امه مالا بانه شوجه شاوه درشه شاوه فینگه هوا رو گرد حال به خودم بشه بریم ریتا خونه زیرا کدا برانیا گوه گوزه و جنوگه از هی به دست ما خوب گره برفین بافه جمنا و حشر مال جاخشور قضا به گونی که گرا خوزه دفاع مرال دنیا قبوله قدل مگل افتر احوزه سیمه نگه نرات از نامه کودی میرا دوله که حرام یه پیدا لا کل سیمه دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام رو لوری برخی واقعیم خوش شمال محرمی لا شف هذا دس مقرم لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشيك يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا